0: viisiksi näin ollut.
1: Alright,
0: well, vehicle's out of the roadway. It's over.
1: Two four.